0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 8 июнь көнне Қазанда алмашынушан бұлтлы. Яңғыр яуы ықтимал. Түнде 14-15, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыстан толғын жел. Күне Кореяда үстел янда отырғанда бірінші болып ең үлкен кіші ашы башларға тиеш.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулин Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәкі сен жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Зүләйлә. Алтын шитлек. Зүләйлә күйе Ләйлә Дәүләтова сүзләре.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ма?
3: Менде тағын.
2: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Тимір Пеш. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Қабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырған ялғышлар. Тормыш шын барлығы. Бер кем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишершләр. Бұлар барысы да Шәхри Қазан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
5: Тукта! Биктада эш изисезме? Биксдом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
6: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Онда барысында язмыш Хәлитә.
8: Ты еще не утолил жажду мести?
7: Я пришел к тебе.
6: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
9: Яш чикләве 16+.
10: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Җәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
11: Татар төнге клубы.
10: Сине биетә.
12: Казан Мол терраса. Кру ирекле.
13: Генерали ғанашылар, көзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынарығызны көз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлық компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәләмәтлік, машина барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант. Сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт һәм қоймақ жетіштіруші Йылмай Биектау сүт комбинаты. Йылмай, һәр қошықта мәхәббәт һәм қайғырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлей. Бары тик оригиналь техника.
14: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
15: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
16: 226-93-45.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
18: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Олеся Тата радиосын қош.
1: Ушам.
0: Эфирда кім?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Олеся Жамалиева.
2: Һәр душәмбе иртәнге 7-де Тата радиосында Душәмбе агентлары.
0: Алайса Олеся, тавышын калтырагач.
1: Хәйерле иртә, сәләмәт галәйкум, 105 FM яшылыгына шушы иртәдә уянып, торып ушылган радио тыңлаучыларга.
2: Татар радиосы Душәмбе агентлары сезнең белән.
0: Әйе, барчагызга да хәйерле иртә, хөрмәтле дуслар, кемнәр безне ярата, хөрмәт итә. Менә мактадылар әле. Сөйләделәр, Душәмбе агентлары бик кызыклы алып барасыз дип. Минем алдашларга түгел, гомумән менә сабантуйларда йөрдек.
2: Сашойма?
0: Сыбханала дип әйтә. Кызык иттереп алып барасыз дип әйтәләр.
2: Менә мин беләсезме?
1: Әгәр сабантуй алып барганда бераз ташлама ясасын дип сиңа салам кыстырганнар
0: дип. Мин быел сабантуйлар бер җирдә дә алып бармадым, туган якка кайттым.
1: Ял иттем.
0: Әйе.
1: Сабантуй
2: барды. Югарыда сабантуй булдымы соң?
0: Булды. Артистлар чакырдык, үзем катнаштым.
2: Катнаштым?
0: Акча җыештым.
2: Әйе. Юк, ансы акча күп җыйдыгызга.
0: Күп җыйдык. Җитәрлек инде.
1: Хәсәрин
0: авыл өчен.
1: Юк, хәзер бит күп авыллар да шулай. Авыл халкы үзе акча җыя, үзе сабанты бәйрәмен үткәрү өчен үз өстенә ала.
2: Бая сөйләшеп утырдык бит. Элек бит ничек тәртәгә авыллар бер көнне, районнар икенче көнне, бер атнадан. Аннан соң теге зуррак шәһәрләр июньнән ахырындарак Казанда инде тәмамлана теге менә бу.
1: Гел шулай менә.
2: Элек.
1: Әйе, бу юлы мин аптырап киттем авылга кайткачтан. Бүген Яшел Үзәндә сабанты диләр, иртәгә Нурлатта диләр. Гаҗәп булып китеп, бездә гадәттә элек ничек була дире башта безнең авылда.
2: Ә син Сабантуйга дип кайтмадың?
1: Юк, мин Чубутарга гына кайттым.
2: Ә.
1: Аннары Нурлатта була дире, Нурлат ул зуррак авыл. Ә икенче атнага гадәттә минем туган көн вакытларына туры китереп Яшел Үзән шәһәрендә була дире.
0: Һәр вакыт шулай да үткә, башта авылларда үтә,
2: һәм инде
0: ялгышмасам җомга көн нәйме?
2: Җомга көн
0: нәйме? Шимбә көнне үтә иде районнарда.
2: Яисә шимбе, якшәмбе белән сөйләр. Ләкин түгел, бөтен җирдә бер төрле.
0: Һәм авыл хуҗалык хезмәткәрләрен, чәчүчләрне, сыер савучыларны менә бүләклиләр.
1: Бүләклиләр.
0: Хәтерләм, хәзер андый бер бүтте ди. Бүтте, мен әйтәм бит. Частлар шаптар бүтен әйбер.
2: Ә инде кайбер районнарның авылларында бүтен әйт сабантуй булмаган ди.
0: Шәм.
2: Әйе.
0: Сабантуй туктаган мени бу булудан.
2: Менә кайбер авылларда булмаган сабантуй.
1: Ә бәлки алар
2: бәйледер белмим.
1: Сабантуй итеп уздырмыйлардыр. Ә бераз вакыт узгачтан нишләр авыл бәйрәме итеп, шишмә
2: бәйрәме итеп уздыралар. Авыл бәйрәме, шишмә бәйрәме. Анда белмим.
1: Күркәм.
0: Бара үзенә күрә сабантуй менә мин 10 ел, 8 ел. 8 ел якынча авылга кайткан юк ие сабантуйга. Чөнки үзем шушы өлкәдә булып эшләп, төрле районнарда мин авылга кайттым. Бик сөендем шын кайтуыма, мен әйтәм ярый әле.
2: Сырашу.
0: Әйе,
1: классташларны күрәсең. Күрдем,
0: күрмәгән.
2: Авылдашларны.
0: Авылдашлар, гомумән теге кайберләрен танып та алмый, балалар да үсеп беткән. Үзенә күрә рәхәт булды.
2: Сырашу бер мизгел бит инде ул.
0: Әйе, шуңа күрә сабантуйны үткәрергә кирәк. Сез кайда, кайларда булдыгыз? Сабантуйда булдыңмы, Ичат?
2: Мин Вознесение сабантуйында булдым.
0: Булдымы?
2: Үзебезнең иде.
0: Булдымы?
2: Иде.
0: Ә, иде?
2: Иде, сабантуй булды.
0: Иде үткәрдеңме?
2: Балалар белән, әйе.
0: Хатын, эт, син,
2: чеше. Әйе, үзе бер сабантуй.
0: Полиция сиренчик.
1: Мин сабантуй...
0: Чубытарға қойтым дейдің.
1: Әйе, сабантуй кән білмей қолдым. Икінші атына...
2: Бу атнада. Ә сен юри әйтмәгәннәр әлсә. Хар сабантуй дисен. Юк, мен сабантуй дисен хар шу бутамы яшәк бу дип.
0: Әйтмә калганнар.
2: Тырна кара сабантуйган дигән мен. Шока. Белмим кызым, кашам булады.
1: Мен Алла бирсә менә бу атнада Шимбе авылга кайтам. Бездә сабантуй була, сездә кайтыгыз ашасырга.
0: Була бирсә.
2: Буламы быел? Була бу атнада.
1: Була, була. Ник
2: син булды дисең бит?
1: Без мен әйтәм, гадәттә буладыр башта авылда, аннар район үзәгендә. Ә быел киресенчә булды, башта район үзәгендә, аннар авылда. Әйе, теге схема тәртип бұзылған.
2: Сабантуйлар бар әлі ме?
0: Сабантуйлар әлі 19-ы, 20-сі. Мұнда шәһәрдә, Қазанда, әйе, шуңа күрә. Әлі қойбір районларда да, ауылларда да бар. Әйтәм бит, қазір енді ауылдар өздері белгілей, қашан өткәрегә. Шын. Мәсәлән, безнең авыл үзләре билгеләп куйды, безгә ярыймы Шимбә дип, чөнки бөтен кайткан кешеләр
2: Шимбә кайта.
0: Әйе, әйе. Шимбә булып, без Шимбәгә күчердек.
1: Менә бер радио тыңлаучыбыз әйме шундый шелтәле хәбәр юллаган. Ярыйдыр инде аны укырсаң. Хәерле иртә Татар радиосы Арша районында авылларда булмады быел. Яңа глава Аршада гына ясарга кушкан дигән. Һәм шундый ачулы смайлик җибәргән.
0: Туктат, бу Аршаймы?
2: Бу нәрсәдән бәйле микән? Бәлки бюджет?
0: Юк, туктат. Бунда Алмаз Габтравович ни анда главаха?
1: Сөйләшеп ала әле син аның белән шалтыратып ала
0: әле? Юк, шалтыратып ала. Мин сорармын. Оның ни өчен шулай?
1: Менә бер радио тыңлаучыбыз язган, хәзер бөтен җирдә фермерлар алар үзләре
2: Әйе.
1: Үзләре бүләклиләр деген.
2: Әне, үзе...
1: Әне сәмі себе награждайды.
2: Колхоз формасында бар еді, дейін. Колхоз мұна жетекшілері.
1: Әйе, олдыңғы тракторшыларын шығаралары, олдыңғы сыйыр сауышыларын.
2: Әқазір біз колхоздағы күші үшілемей.
1: Ну, мені ол шеркетлерді өз үсілеріне шушы базифаны олсалар бола бетінді.
0: Нен келешем?
1: Өткіңілі бір сүйек дегенде, сен аңында бір мақтау қағазығына берселерді, бүтін ауыл қолқың қолдында ол бет шының қадар ғырырлық.
2: Бір электрический шайын еге ме?
1: Ие.
2: Берселер мүлі бетінді?
0: Енді, ие, ие. Мүмкін.
1: Үшілеген күшіні вақытында мақтарға керек, үшілеген күшіні вақытында көтеріп жіберге керек, тағынды тегі үсіндіріп жіберіп.
0: Үшілеген күшіміне, тегі ғоди бола көбігінде, иратлар бар бейді, мәне әзірек мақтасаң еме, үшілей ол деп.
1: Әйе.
0: Әзірек оқшасында түлеселер, ғыммен.
2: Әйбет болар еді.
0: Әйбет болар еді. Шу ол, ауыл жерлерден, Исат, сен ауыл жерлерден қайтқалайсың ма?
2: Йо, мен бит шақар баласы.
0: Білем.
2: Ғадатта шу қозанда ғана біз...
0: Туғанлар қалды ма оларда?
2: Бар, туғанлар.
0: Аха, ергелейсің ма?
2: Ергелейбіз.
1: Ергелейбіз.
0: Бітті ме?
1: Йоқ,
2: анасы... Сұматы ғой қайтмадың енді шыны?
0: Алнадым.
1: Ауылларда, районларда сабан той болды дейме? Әбіт әлі қазан шаулады, қазан гүрләді, дәррәу келді бұл күннәрді.
0: Концерт болды бе, зор.
1: Концерт болды.
2: Бәлкі, орша ауылларына самағанар да тегі бастының концерттан барсынар
0: үшін. Шының үшін еме?
2: Бәлкі.
1: Бәлкі.
0: 40 мүйінен ортық күші жиған біздің Василий.
1: Шығырым тулы стадион болған.
2: Ешу,
1: бігірек. Міне, оның бітінді шушы гастроллері... Міне... Міне, қозанға келген гастроллерінде, еймі, неше ел келе бітінді ол. Бірінші тапқыр шының қайыр көп дуэтлар болған дей бұйыл.
0: Ие, біз енді ол концерт тұрында көп әйтірге бұла, міне, мұнда езіп жібергендер, орша районларында тұрында деген. Ёлған езалар, бұл дауылларда деген.
2: Міне,
0: Нишендер ялшы жібердіңдер.
2: Бәлкі қайдар болған, қайдар болмағандыр, аңсыда ба?
0: Жоқ, мен айта алмаймын, нешен тегі ауылдарда болмай деп айта алмаймын бірінші кітаплаға. Ауылдарда болмай, районда ғана болады деп. Менімше ғұммен.
1: Міне, келді хабар. Қайырлы ерте әкиет сөйлемегіз. Нешік оршада ауылдарда сабан той болмасын. Һәр ауылда булды булашақ. Ашыт баштан башладылар жұмға күннік. Міне, бұл атнада секірттен үшілі ауылларында дәуам етешек деген. Міне,
0: бізге Илдар есімлі егіт езіп жіберген ме?
2: Сен шалтатып, оларға әлігірдім мәлі.
0: Мен шалтыратып, оның қатырап шыққа езіп жібердім, ол мен ашуындық айтты, андай бір болмады деп.
1: Әміре, язғандар.
0: Тоқта, Илдардан сұрайқалы, қойса ауылда болмады, әйтігіз әлі, не үшін ауылларда болмады деген. Ауылларда деген, демек бірнеше ауыл. Шул ауылының есімдерін жазып жіберіңіз бізге, Елнар.
1: Хайырлерді, нешілеп болмасын енді, ауылда бик әйбет болды орша ауылларында. Может, бір ауылда отменять еткендердір деген.
2: Бәлкі сіздің кібік, міне, көшіргендер
1: бүлінікісіне. Бәлкі көшіргендер кінедір, ие. Бар әлі, оршалар біздің яқшы тыңдылар екен.
0: Ие. Оршаларға қойнар сәлем. Эфәрин, эфет, міне, тек, міне. Шурабаш ауылында болмады.
2: Міне сізге тема.
0: Жоқ, сіз ауылларда дедіңіз емес, шуған кіре, Шурабаш бойымы, екінші ауылын ендей? Шурабашта болмаған, не үшін болмаған? Глава орқасында деп әйтмекші болалар бұнда Шурабашта болмаған.
2: Бәлке елар
0: тәрбі. Бүтін ауылларда болған.
2: Председатель деп әйтмекші болғандардыр глава.
1: Гүлия есімлі радио тыңлаушы бізге жолдаған. Уақ ауылларда болмай, чөнки финансирование жоқ деген.
2: Йоқ, уақ ауылларының айталарын шықтыр бірлерістерлер түгі мұсын?
0: Міне мұнда...
1: Болмаса, аннан соң бет кішірек ауылларда, міне біздің еме күрші ауылларда, кішірек ауылларда бар. Оларда түп сабан той болмай, міне июль ақырларында кішкі сабан той асылар шында.
2: Міне, қазір кішкі сабан той бар.
1: Күрші ауылдардан жиыларда ауыл кішкіне ғана болса да, онда қолық көп жиыла, хам сабан тойда матур өте,
0: күрешілер мат бизнесмен малайлар, ими, кім енді строитель, кімдердің фурлар, кімдердің алар білен егіттер білен сөйлештік біз. Ола бірса, біздің бетіндегі үш ауыл тирәлі, ими.
2: Түбән юғары мәселен, ими?
0: Алай көлінде, ие, тау башында, ол жерлігі. Шыңа көрі күндіз, мәселен, көрші ауылға барсақ, бара қалсақ, кешкі сабантыны үштұрабыз деп, өзі бізді деп сөйлештік, шынке біз кешкі дискотекалар ясап, әлік ясайдық. Шынке бізді Рената бар, Гәрей,
2: иде
0: деп айтам, елғашмасам, сіз иде деп айтам, біздің ауылдан шығышаның өзінің, туғанлары енді деп айтасым. Рената Гәрейіні білесімі сіз? Осы Абілкану білен, жаным, жаным білен, деп шоғына шоң жырлай ма? Неже кам сүйгіті... Мұнша ташында жырлап еді шоң. Әйінде, е? Шол дискотекалар үйіштіре, шоң бірі, яң арта шақ біз ала берса, шолай ек. Кешке саманты үйіштерге деп.
1: Бара, сен ұлығая башылаған сыңымы сен ауыл жаны...
0: Айе.
1: Нете, тігі, ауылға торта сені.
0: Мен біріншіден дәрттеніп келдім.
2: Асыл жайдыр ау?
1: Коммерсант қына түгіл, әміне шын мәғнесінде ауыл жанлы
0: меценат. Күшілер біз, олай бірсе, күрсінлер, ештер жиылу, біргеліп жиылып, матуриттіріп өткерге Әкірінә, біздің ол бик актив түгіл өзіне көрейме қонақлары?
2: Ты сілгітіп жібересің келейінді бересі.
0: Е, нәк мұна шол, нәк мұна шол.
2: Прас, не керек, шауын істерек керек.
0: Тек біздің, мен фұрсаттан файдаланып, Сарман районы Йонар Сауылына қойнар сәлінді жейт кересің келе, ол да шарға бітірі жіне.
2: Ол бет мұна тегі финансир, нәрсәлі тегі, колхоз юк деп, сабанту өткермәскә деген сөз юк бет инанды. Ол бет ғумен сабанту, ол бет тегі ішбіләнгіне, ішбілән де бәйлі, әлбәтті, емі?
0: Әлік
2: шешуілән, ләкін ол бет тағы мұна ауылының ішіктір бірләштіру, білмеймін енді мұна кішілерінге...
1: Ұшыраштыру.
2: Өзі бір корпоратив бетінді ол мұна, зұрлап кішілеріне нетіп социализатын іш. Ұшыраштыру, таныштыру, нетіп, білмеймін, ол керек бет.
0: Керек әлбәтті.
2: Үшілердің үйлеріне білерге. Бұлай да бітінсі үйде отырап етін.
1: Мені мен ауыл группысында отырам өзі біздің еме?
0: Ауыл қабарлары деген қалам.
1: Ауыл қабарлары анда біздің мені ақша жидылар кебіттегі апалар. Списы қазып жіберелер анда. Ибрахимлар ғайласы 5000
2: сом, Саматлар
1: ғайласы 3000 сом. Мені шынды тулы списы. Сарық дересін сатам
0: мәселен
1: дайым әрекламалар шынды. Сұлым мұжиылы біткәшін, аны тұқтаттылар.
2: Міне? Міне бет.
0: Біздің де, міне, шын, мені ауылдаштарға рахмат етесім келе, шын, кім көп мен бұлдыралай ма? Әйтен бе?
2: Бірсі де әйтпей. Балшыдан күл.
0: Еге, шын айтқан де, кім көп мен бұлдыралай, кімдір тігі әбейлерді жіберейінде, не, шынан да тігі
2: тұрышлығы.
0: Бір кішіні де тігі ошыланып та сүкмәлік те бөлеклерге жиылды. Шынанда бөлеклерге бер жиылды. Біз енді өзіміз программы үстіне, өзімізге алдық. Хәм бі көңіл олды.
1: Міне, әлхәмдулиллях шүкір, мінді ешілер болғанда ауылылар ешек, сабантылар гүрлі ешек.
0: Бір дәмлікті күш!
1: Біз де бөліні балық, анан сұл давам етеміз.
0: Біз сабантуына әзірек бұлғатып алырмыз әлі.
1: Әйді.
3: Алтын хитлар тапсыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде Өзәге, Ипы Ниғматулин АМ.
4: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
5: Бек ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19, Порт Сәуде Өзәге.
6: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
7: Зүләйлі, Вай жаным, Ләйсән Махмутова һәм диджей Раббах күйі, Ләйлә Дәулетова һәм Зүләйлә сүзләре.

0: Позитив кына,
1: біздің ауылда көршіде Разия апа деген бір әби ешедіре. Мен кішкене шақта ол гіл қар ерден бізге кіріп жетедіре. Сен екілап жатасың бетінде ол. Ишіклер бетін бекіленмей ауылда кіреді. Нихайлы екен бұлар, нихайлы екенсіз деп кіреді. Ашылай қышқыра-қышқыра сен ұянасың шол тауышқа.
0: Бұл қызығы еме демейші. Йоқ, елік бейт, мая білмейм. Қазір қопқалар ябық мен каналы оларда.
1: Бекілейлер,
0: келіп кіресін анда.
1: Йо, мен ашылай кіріп келедір еді. Ертік шай ішерге отырадыр еді. Үш пішмақлар кесіп, әне білем бұлар шай ішелері.
2: Оралашып отырады.
1: Оралашып, елік бейт WhatsApp группылар
0: йоқ,
1: интернет йоқ. Сабан тұйға кімнер қойтқан, қойшам бұла, қоя бұла, кім оқша берген, кім неге артистлар келі, нәрсе бұла.
2: Бүтін,
1: Ресейде ярамай тұрған ешілтерлерін айтып ұздық.
2: Қара, мына шын айтқанда мына біз ұйықтап жатамыз деймін. Анда енді бір жиділерде бастанайын да, алтыларда тұрмыш.
1: Мен
0: сізге сабақтарда нәрсе ұшыдыр еді, мына шу бәлкі шу теманы нетіп қозғалтып жібереміз.
2: Айда, бүгінгі тема болса, құрметті достар, сабантуйлар бойынша мына Ильшат айтайын енді.
0: Мына біріншіден қойда сабантуйлар ұзды, қоя ұзмады, шуны жазып жібереміз. Мен үшін бір күнне түгел, мәселен, қызық бізге. Мына бір отнаны іліп кетінде қабатланамыз кімдер қосылған. Үшен магнитлары, біздер пайсырын, Алиса Жемали, Шатсаку. Элек, мәселен, Жимға күнні ауыларда, Шимбе күнні районларда еді. Қазір сізді әнеше керек, шул қызық. Кімдер үшіре қам, элеккегі самантуй білен, бүгінгі самантуй нәрсесі білен айырла, нәрсені кері қойтарыр едігіз, нәрсені, мәселен, керісінше қазір қызық деп ойлайсыз.
2: Шылай ма? Алайда бұлай ярар, ярар.
0: Әйдәк, біз башлап іші береміз, әйдәк, башлап іші береміз. Әйдәк, әйдәк.
1: Сіз ең мұхиме язығыз, біз сізден қабарларыны күтіп қаламыз. 891-72-308-ес. Бәлкі кімніңдір көңілін нәрседір тұрнап тұрадыр бұл сабантуйлар бойынша шылық ішігізіні бұшатып яза аласыз.
0: Мәселен, көбірек отлар шабышы керек, мәселен. Әлік бейт қатырлайсыз?
1: От шабышы деген әлік ауылда мақсул шының үшін ертіп
0: біз
1: от шабышын қорарға барадыр еқ.
0: Ол, міне, білесің мі, от шабышы бұл сабантуын ин көркем үлішлердің бірсі еді.
2: Қам-кіреш.
0: От
2: қам-кіреш. Бізді екісі де болмады.
0: От қабет, міне,
1: білесің мі?
0: Әкіреш үші болмады, күреш.
2: Күреш, мен
1: әлі өзің шығып күрешің.
2: Күреш, қоя, мен ме? Менің біл білемін. Менің біл білемін, шыл, не, микрофонына көтерге енді.
1: Міне, қоралы, сені мұнда мұқтапта язғандар әлі. Ғазинур хәм рәсім ердемінде мен Янаруста бірінші тапқыр...
2: Янурыс.
1: Янаруста бірінші тапқыр шунды сифатлы, яқшы хәм көңілі сабантын көрдім. Зур әхмәт сізге дегендер.
0: Бұл сөзіміз ауыл енді бұл.
1: Бұл әйбәт бейрем болған мен мұнда.
2: Бұл Рәсім Фасихов алып барышы болып келді.
0: Мен нәрседер... Йоқ.
2: Әйе, біз шақырдық.
0: Түш.
2: Әйе, құрмет ұстар, мұна мұнда енді елші бақында. Исемсі бейремдер білен Әлмет районының бір ауылында есімін әйтмейм. Ауыл есімін деген бізді сабан туйы боласы күніні ерттен ерттік яңғыр яуды. Но глава барбар сабан туйын өткерді. Аха, қазір сабан туйы өтті ме, өтмей ме?
1: Өтті ме, өтті деген
2: ме? Тош яуса да өткерешек. Ауыл халқы сұрап язды, бола ма, йоқ ма дейіп дей. Мұнда тәке көбірек для галыш келіп язғандар. Енді мұнда еме тәке өткер үшін ғына дейіп. Менімше, ойрат язған, менімше ауыл ешлерінден тұра. Кімдір әйтеді, мәселен, мәне район башлығы кім не деп? Шын айткенде, мәне біз егітлерден бүтін бізді жиылдық та.
0: Яңа сұлыш, мәне,
1: үрдігіз. Мұнда ол бет әйтә, мәне, яңғыр яуды, өткермәсі де боладыр еді. Ну, кімдір аңа бәлкі әйткендір, мәне жиылып қайттық бетін, неші күні сабан туй болмай дейді бәлкі.
0: Өткермәсі, әлік өткермәді деп әйтерлер.
1: Өткермәді деп әйтерлер. Бәлкі бұл жетекшіге көшерге керек едір, мәселен, түштен сұңыздырға, яңғыр
0: тоқтағаштан. Күші, нешіктер, білмейм, еш уақытта қызығырақ ол әлбәтті, әйме? Анан сон, күші, ешлер бүденше бет қарайыз гіне. Алар бет, алар екінші түрлі фикір.
2: Ильшат, көбірек мұна шулай шейінеген, шейлеген күші ол бір тиінде сабантуйға ақша жібермен күші ол көбірек. Шуан көре, ол ұйыштыру бірде жеңіл түгіліз.
0: Мұна шу айтам, көңілі бет өзіңге ашырға керек, үйренірек керек. Өзіңге мұна рәқат, қызық ясарға, өзің қызық ясамасам, кім ясар? Сен, әйдә кетіріп беріксін, Бұл сен бейт өзін әзігіне, өзімне елмайып жер, білмейм, не, Алиса Селебашады, әлік ауыл ептесі, күрші.

0: балалар көп болғанға. Қолық жиылды. Әлі алар бұйыл әзірек деп әйттілер әрі қолықтың. Әйтем, әйбет енді. Әйтем, біздің ауылдар шуға кіші бар ма деп. Шын сүйіндірді мені.
1: Шынан да шу, ең қызығы шу енді деймен.
2: Йоқ, бұлсы мәне шынды инициативілі ешілер шынапта. Шырата хабарға тұталық, қазір көп ауылларда сабан туыны бітірелер, финанс юқ дейіп. Элік бүтін ауылларда да бұлайды. Қазір 4-5 сағат ішінде бітірелер де қоялар бір кішкіні. Уақытта, біз кішкіні уақытта ертеден кешке қадар бұлайды деген.
0: Дұрыс.
1: Ну, 4-5 сағат нормальны.
0: 1-5 сағат бар айды емен. Біздің 3 сағат ярым ба, өтті. 3 сағат ярымда тезген өтті.
2: Ну, сіздің от шабышы болмаған, күреш болмаған әлі де ұзақ барған,
1: яқшы. Әмін, ертеңгі сабантуынан... Күреші ұзақ. Кешкі сабантуынан сен айырлау? Ертеңгісінде нелер шаралар?
0: Ертеңгі қияш бар, кішілен
1: ек. Әмбіт. Яғана, ертеңбілен шаралар біз, деме? Нелер анасы? Йоқ, ертеңбілен күрәшіу, шаралар алдар. Әкешмен концерт қана?
0: Ие, концерт.
2: Концерт, кешті күрәш.
0: Түнінен әрсе көрсетмекші
2: боласын. Йоқ, күрәш бар бір бұладыр, кешкі сабан тұйда.
1: Бәлкі күрәш болар, бәлкі нәрседір.
0: Ол кешке дейіп, әй, ту,
1: дұрыс.
0: Кешке бола, мәселен, әлі қияш бойығанша. Тізгіне қойтып сиыр соғып келелер де. Әлі күті уақыты байды. Сабан түйкені күті шоқмай бағай, елғашмасам.
1: Сабан түйкені кім шықсан екі түйкені?
0: Енді, ол күні сиырлар ұшамайды ады. Сүтті бермейді. Міне, қойтып тізгіне сиыр соғып келелер де, түшіп, е-е, кімнәрдір мәселен кеш башлайды. Мәселен, біз башладық 15 сағатта, 3 сағатта.
1: Нәрседен башладыңыз?
2: Бұл кешкі сабан түй болған еді сіздің?
0: Бұл күндізгі сабан түй болған. Ертеңге де түгел.
1: Нәрседен башладыңыз?
0: Үш сағат, сағат үште.
1: Сағат үште.
2: 5:00-да. Йоқ, қарал, мені сен әйткәштің тағын шыл іскәт үште, емі? Біздің ауылда, мені менім әті, әм бір түркім онда обылар, олар біздің ауылда сабан түбіт кәшті, емі? Күрәш қарап ауылларда. Анан соң әлі күрші ауылға барып келелер, күрәш қарарға, мені анда тегі матур күрәшшілер келеді, емі анда әлі тегінде батыр қалғанлар келеді. Ейсе біздің ауылда батыр қалады егіт, ол кете тегі екінші ауылға.
0: Бір күнде үшер дүртер тәкәжі жейіп қойтайын,
2: емі? Мені әтігі фанатлар, күрәш фанатлары бір күнде үш күрәш қарап қойталар.
1: Шиттен ниндер спортсменнар. Хам жиңіп алып кетелер, мәселен, тіп бөлекіне.
0: Қайбір ауылларда бар қоғиды.
1: Міне қоғиды.
0: Шиттлер қатынашпай деген. Мәселен.
1: Бұл мәне тегі дұрыс түріп бетені мен.
0: Бір яқтан дұрыс айтқанда, кімдер айтты, мәселен, тегі ауыл батыры. Мәселен, ауыл батыры.
1: Ауғанар да алар қалады, суытқы шеме. Кімдер бетен ауыл батырына. Әна келген дей, мәселен, екінші республикадан кім.
0: Профессионал.
1: Профессионал.
0: Шай деп айтасын сен, айе.
1: Бұл мұжықты, мәселен, ауыл батырын, омен, алып әрді, суытқы шалып кетті. Ол бетен әйдіріс дұрысай.
2: Бізді әлік мен әшілайды, қазір қоғиды кірттілер. Ауылдан шыққан кіші, ауыл, теге, нәсіл нәсібі ауылға тұташқан кішігіне батыр қалалар.
0: Яки кио болсын.
2: Кио болсын, әйе, әйе.
0: Ауылға нендей бейлілігі бар, шылай ма?
2: Бейлілік бұларға
1: кейсер. Яйсер регионал нендер сабантуй болсын. Нә, әлік нендей өткерелері зұр үттіріптігі, менгер сабантуй бар мекен ол қазір? Йоқ ма, асабантулар бір?
0: Әлік
1: зұрлап.
0: Көп-көп-көп ауылдарда қаш олай зұрлап өткерелер енді. Оның көрі мен өзім бұйыл болмадым, әйт алмайым қайса ауылларда деп.
2: Тоқталып алық ма қабарлар
1: көп? Әмен шақырларда да бек күшіп.
0: Мұнда жазалар, әйдек отырып кете келі, оқып кете келі.
2: Қайырлы ертелер, әлік ауылларда сабантуй шимбе күні районларда екшембі құлайды. Шимбе күні ауылдашылар, класслашылар, дұслар білен ұшырашып, аннан сың кеш ұтырып, екінші күні үнге келіп, кетіп барып бұлайды. Қазір ауылларда ел күні өткере башыладылар. Кім ауылға қойтқанын ел күніңіне білесің. Кеш ұтырға мүмкінлік қолмы, кетерге керек. Бұйыл біздің ауылда сабантуй болды. Безізвестный артист келді. Шуңа көре күрші ауыл сабантуйын екінші апнаға көшерділер. Ол ауыл халқы. Біз тігі артистіні қорарға барабыз. Бұл апнада сабантуйын өткерсегіз де бармыйбыз дегеннер.
0: Міне,
1: көресі
0: мі? Міне, шолай деп айтам. Мәселен, тігі өз туған ауылыңа шықмайшы ме, көрші ауылға тігі артистіні қорарға барам дейіп.
1: Ну, міне, бұл әзігіне азу кімі керек бетенде бұйым, міне,
0: бұл
1: келген. Шын, мен келісім бұл. Кімсін бұл, не келмеді сұранда?
0: Йо, йо, міне, өз ауылыңа шық, емі, өз ауылыңда берем, елса, кімдер айтақа?
1: Өзің үйін жырлай, өзің міне, білмейм.
0: Е, е, е.
1: Алай көңілерек бе?
0: Е,
1: мен де. Білім, әбейлеріне отырт, міне, елік бар емес шыны, ансамбль әбейлерден, мәселен, шуғатлады, бабайлар, міне, не кібік, әрмтепа. Менімше.
0: Келішем.
2: Міне, Шулпан есімлі радио тыңдаушы біз жазғандар. Қайырлы ертелер, біз Биіктау сабан туында болдық. бик масштабны эшләгәннәр иде. Алдынгыларны котлау бүләкләүләрне дә ишеттек, күрдек. Ике кичкенә бала булгач мәйдан янында утырып булмады. Аттракционнар янында йөреп, арып, талып кайтып киттек дигәннәр.
0: Шулпан
2: язам. Мин канәгать калган
0: шулпан. Бу ялгышмасам Усатта булган Сабантуй турында сөйлиләр име Биек таун.
2: Юк, Биек таун үзендә булды бит,
0: үзендә.
2: Үзендә булды, и алдынгыларны.
1: Районнарда булды инде ул, районнарда, бөтен районнарда булды.
0: Менә анда Усатта әйбәт узган.
1: Усатның аны үзенеке булгандыр инде.
0: Биек таун бит инде.
1: Әйінде, е?
0: Әйді, құрмет ұлсар, елзіп жерің 891-72-300, 891-72-300. Номерна, Сабантуйлар нәрсе білән есігізді қолды, нәрсе жетмей, бәлкі сізге, бәлкі бірі нәрсе ортап болғандыр. Көтіп қалабыз, рахмат.
3: Қар Душәмбі, ертәңгі жетіде, Тата радиосында Душәмбі агентлары.
4: Тотарлар энциклопедиясы.
5: Әсін біләйдің мі? Лев Толстой татар телендә яхшы аралашкан. Искәртеп узырга кирәк, 1841 елдан 47 елга кадәр ул Казанда яши. Толстойга 16 яш булганда гаиләсе аны Казан император университетына укырга бирергә карар кыла. Нәтиҗәдә аны Шәрык факультетына, гарәп һәм төрек әдәбияты кафедрасына кертәләр. Искәртеп узырга кирәк, Казан университеты исә 1830-40 елларда Европада көнчыгышны өйрәнүнең иң зур үзәге була. 19 гасырда дворян Нар өчен татар, аның белән бергә төрек телен белү дипломатик карьера ачучы юл булып санала. 14 яшендә үк Толстой мөстәкыйль рәвештә һәм гувернеры белән төрек, татар һәм гарәп телләрен өйрәнә башлый. Шулай ук Толстой күпмедер вакыт татарлар арасында яши. Татар интеллигенциясе белән хат алыша, шулай ук алар белән иркен аралаша.
4: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез. Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавок в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юл хәлләре турындагы мәгълүматларга тукталып алсак, Казанныбыз
0: турында
2: бөкләр юк.
0: Үш кенә бал, хөрмәтле дуслар, чөнки концерт бетте бастан. Кешеләр таралышты.
1: Ләкин ремонтлар бар.
0: Әйе, юллар ясыйлар, хөрмәтле дуслар, үзегез беләсез, безгә кунакка киләчәк тиздән безнең Россия Федерациясының башлыгы.
1: Әйе.
0: Мәгълүмат, юллар бөтен әйбердә, бөтен җирдә чәчәкләр матур итеп сөендерә. Шын.
2: Идеаль булачак аларса.
0: Әйе, булай да.
2: Шуңа күрә, бу тигез вакытлы тоткарлыкларга ләни борчылмагыз, барсы да вакытлы чагына.
0: Әйе.
1: Итәрәк чагыз бер
0: кыз. Әйе, менә безнең большая крыловка, безнең ике яктан әзрәк тоткарлык бар, куркыныч түгел.
2: Ну, үзәктә таба барганда, гвардия, Ершов урамнарында, анда тиге Миллениум күперенә керә торган җирдә Вишневскийдан. Менә шунда тоткарлыклар күренә. Гомумән,
0: күбрәк тиге Тецевский якларында, алар инде бу ухаты тоткарлык та түгел, куркыныч та түгел. Дүрт балга минде әлегенә.
2: Аннары бөкләр турында әйткәндә, әйме кисәте бузык радио тыңлаучыларыбызны 10-нчы 11-нче, 14-нче июнь көннәрендә шулай гале Сибгат Хәким урамында ябып торачаклар, анда триатлон ярышына әзерләнәләр. Менә шул.
0: Хөрмәт дуслар, юлларда сак йөрегез, бүкеле бик каты түгел, әзрәк тоткарлыклар була инде. Үзегез беләсез, каникуллар башланды, юллар бушады, сентябрь күрешербез.
1: Юлларда сак йөрегез, тиздән сәгать 8 була алабыз.
0: Молодец.
9: Замана алга бара. Колакка урнаштырыла торган телефоннар, күзгә куела торган телевизорлар барлыкка килде. Соңгы арада яңа төр унитазлар өстендә эш алып барыла. Татар радиосында реклама.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Гайле бер тобын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
13: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
14: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
15: Эй, Вари, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
16: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
15: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
17: Молодец, мне тоже надо.
18: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
2: Деньгізге барасым келе.
19: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, деньгізні да көрірбіз.
2: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары деньгізге.
20: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш и сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
21: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
22: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
23: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
24: Омикронға әлбәтті.
23: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
25: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
23: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
25: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.

0: Но мында язған әрінде...
1: Мені шынке, сіз ялғышты... Шынке, сіз... Йок, сүгіпті көл, ялғышты қыз бір жерде...
0: Бізден білесіне, біз... Сіз ялғышты қыз... Йок, мені, білесіне, Алиса мен сәшіп отырауыз... Кіші мені яратайын деймі, мені бірер қуатта болса, әзгіне, кішкіне, шуны нитірген бұлғатыға...
2: Ну, ярар, ясынар, олар түзеті жіберді, қазір бүтін кіші білешек, мені біліп тұрыңыз, екі ел енді биік тау сабан туйы, ұсат тау
0: зам. Қарбір районның қоя сабантуй ұзғанын білерге дейші.
1: Қафу итініңіз.
0: Міне, сен оқтанышты сабантуй қай болды?
1: Қафу итініңіз деймін.
0: Өзің қафу итініңіз?
1: Йо, қафу итініңіз.
2: Зен қарып кешіріңіз, біра ұқып алық мұнда әйме қабарларыны.
0: Құрыз қызығын тек кіші міне өзінің нетіп
1: енді. Қафу итініңіз.
2: Исән мисез Биктау районы Сабанту 2-нде 2-нче ел Усат автодромында узды. Искиткеч матур итеп әзерләгәннәр иде. Язганнар таган район Сабанту 2 ел подряд Усатта уза. Аңладык, рәхмәт белдек.
0: Иге әйбәт, молодцы.
1: Димәк, мин дөрес әйткәнмен, әйме? Чөнки мин әзрәк колак ише белән каядыр ишеткәнем. Синең
2: безнең белгеч эфирга әзерләнеп киләсең. Кая нинди Сабанту ярар кайсы көнне? Кая кем глава?
1: Мин сыксыз интернет өчен зря түлисе, что ли, акча?
2: Безнеке нидәләр? Глушить это.
1: Яра, құрметті достар,
0: бұл интернеттен көріп
2: тұрмын. Мына қараңыз әлі. Мында әйме орысшаларға һәм биік тауларға әфәрін дейсі келе. Мына өз районы үшін жан атып алып, мен эфирден ішітілер, хоп, жазып жіберділәр. Мен сен Сарманда Сабантуй ұзды дедің, сенің қарағандар жазып жіберділәр. Мен Яшыл Өзен турында айттым, Ұлы Ашасыр турында айттым, нек бір кіші яссын?
1: Бәлке біздің Яшыл Өзен тыңдамайды.
0: Ата, Яшыл Өзен де ұзмағандар бітәлі Сабантуй.
2: Узды, узды,
0: районда. Сен бірер районда ұзды?
2: Район өзегінде ұзды мен. Шунан башладық бейт сөзіне.
1: Құрметті достар, Яшыл Өзен бірер сәт тыңдаса, жазып жібереңіз, Сабантуйлар өтемі сізді. Бәлке сіз Татаршан тыңдамайсыздар, бәлке Татаршан тыңдамайсыздар.
2: Сізге ұшымы район Сабантуйы.
1: Айда, жазып кетейік.
0: Бәлке ол Сабантуй болмағандар.
1: Язып кетейік.
2: Сабантуй енді.
1: Оқып кетейік әлі.
0: Шақар кірі.
1: Тыныштан оқиық әлі, көп язалар
2: мұнда. Міне қарағыз, жаныма рәхәт болып кетті. Язып жіберілер, қайырлы ерте. 4 ел Яшыл Өзен шәһәрінде тұрабыз. Сабантуйны яратам, балалар білен елда шығам. Балалар Сабантуй үшін айырым мейдан шық бар. Оларыма 8 һәм 5 еш. Конкурсларда қатнашалар, жетоннар жиып, соңынан шуларны бүләкләрге алыштыралар. Бұл Элвин Грей білен Зәйнәп Фәрхединова келді. Шәп болды. Әкірәшке келгенде 5 ел Яшыл Өзен районынан ғына қатнашалар еді. Бұл бүтен районлардан да қатнашырға рұқсат берділер дегендер.
1: Сенің глава әйбәт.
2: Биге әйбәт Афанасьев.
1: Баға балыш. Біздің бөпші дейді. Әліке глава біздің лойшының. Шоңа көрі
2: әйбәт кіші
1: әйбәт. Не, менімше бәлке алар ұсатқа барғандыр Биектауның.
0: Анда яқын бет.
1: Яқын бет. Біз оқып үлгірмедік. Бізге бөлініп алырға керек. Құрмет осы, яз жіберігіз Сабантуйлар тұрында. Бүгінгі қызықлы еттірім эфиріні башлап жібердік біз. Бөлініп аламыз. 89172-308.
3: Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман. Байбір цемент кәйіз кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт ұрында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлары мейк. Тота радиосында.

0: Алиса. Татар радиосын қош.
1: Ушам.
0: Эфирда кем?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Алиса Жамалиева.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
0: Алайса, Алиса, тавышын катырагач.
3: Иң ямьле вакытлар бит инде ул Сабантуй. Менә Сабантуйны кетәсең, әйме? Сабантуйлар узып киткәч, ничектер тиге җәйдә беткән кебек.
4: Җәйдә
3: беткән кебек, белмим. Бар-бар, тиге Сабантуй битмәсен иде дип шайтылык.
4: Әле бит әле ни бар? Трешен татарларның
3: Петрау.
4: Петраулар бар бит әле. Менә шуннан соң инде бите. Сондагач сайрауда тукты.
1: Бар-бар. Анда әйтәләр бит Петрау биттеме, җәй битте
4: дигәндә. Ие, шуңа күрә әле анда барасы бар, Алла берсә.
3: Алла берсә.
4: Зәй яклары, мамандыр яклары, балык бистәсе
3: кой.
4: Трешен татарлар күп бит.
3: Әйе.
1: Мамадыш.
4: Әйдәгез, оқып кетек, бізге мен әмді язушылар көп, хайлы үйтті Татар радиосы олып барышыларына, исәмісіз, институт бітіргеш, распределение білен қойтып, шлеп олған ауыл Тукай районы Күскей ауылы Сабантуйында болдық бұйыл деген. Бек зор үйшқанлық, бек яқшы активлық білен башқардылар, бағалар, ішінде ел, ярыш зоналар бик күп булган, минем өчен яңа уеннар, ярышлар булды ди. Кеше улысы, кешесе актив катнаштылар. Игенчеләрнең булышканнары күренә игенчеләрнең. Механизаторлар сыер савучыларны элекше шырларына кебек зурлап бүләкләделәр дигән менә шулай.
3: Ул гомумән хәлле авыл Күскәй.
1: Күскәй танылган.
4: Гомумән бик кешеп оештырганнар, бик зур рәхмәт барсына да, күңелле ял итеп килдек ди. 40 ел күрмәгән берничә танышларымны да шараттым дигән. Менә бит, кайбер авыллар теге зурлап үткәрәк, ул нидән тора инде теге? Фермерлар булу,
3: хуҗалык
4: булу. Чын айтканда финансирование менә шул. Шуннан гына тора.
1: Безнең әлмәтләр активлашып китте. Хәерле иртәләр белән Әлмәт районы Кама Исмәгыйл авылында шимбә көнне булды Сабантуй. Илсур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар булды. Бик күңелле булды, куып яңгыр яуды, рәхәтләнеп биедек. Аннан кайтып, кайнар мунча кирдек. Артистларыбыз нишләгәндер, Гөлназ өчен бик кайгырдык. Бәләкәч бәбиләре бар бит. Әлмәтебездә 13 июньдә булачак. Барыгызны да хәерле көннәр көтеп калабыз дигәннәр.
4: Бик зур рәхмәт. Әйбәт булган, әйме?
3: 13 июньдә бу Әлмәтнең үзендә булды.
1: Әлмәтнең үзендә булды.
4: Газинурның туган көне.
1: Хәйлитә. Артистлар, мин күрдем Гөлназ Шәрипҗановның сторисын. Нәкъ менә шушы Сабантуйдан улында теге. Алар бит инде артистлар әзерләнәләр, матур костюмнар тектергәннәр, махсус Сабантуйлар өчен шундый милли орнаментлар белән гомумән күркәм бик матур. Ну менә машина өчен дә шунда да туңып, юешләнеп утыралар инде.
4: Төрлечә була инде, менә кайда да әйтәләр бит, бер туктаусыз яңгыр сәбәпле, мәсәлән, безгә Ринат язган сәлам агентлар, бер туктаусыз яңгыр яу сәбәпле Ознакай районы Митрәй авылында Сабантуй бу атнага күчерелде. Менә
3: куда күчергәннәр? Ну
1: дөрес эшләгәннәр, барыбер Сабан туен авыл халкы көтә. Һәм шул көндә дә яңгыр яуса, ну,
3: матур түгел инде. Кызык түгел бит инде.
1: Әйе. Менә әйткәндек бит, яшел үзәннәр язмый дип, әйме, язып киткәннәр монда. Нурлатта шимбә була иде. Шул ияләнелгән иде инде. Әле ике авылга да карарга җитешергә була иде дигәннәр. Менә әйтәм бит, анда бездә шулай йөриләр. Мин тыңлыйм бит, сразу яздым, гел тыңлап йөрим сезне, таксида эшлим дигән бер радио тыңлаучыбыз.
4: Рәхмәт бик зур.
3: Рәхмәт.
4: Даими тыңлаучыбызның.
1: Хәерле иртәләр, безнең буада елда кичке Сабантуй була, сәгать көндезге 1-дән кичке 10-га кадәр. 2025 елда үзебезнең авылда да ясый башладылар. Буа районы Иске Суыксу авылында 10 еллап ясамаганнар иде, но бик шәп оештырдылар. Көрәш, уеннар бар да бар дигән.
4: Менә кызыклы узган.
1: Суыксу шулай ук таныш авыл.
3: Әйе.
4: Суыксу ялгышмасам, Тукай районында да бар бугай.
1: Yo, менә бу буадагы.
4: Башкы буа, ие.
3: Суыксу ташкышы келдура санда бар.
1: Ташкышы Варшада түгелме?
3: Yo, аларда да бар.
4: Сез махсус.
1: Мин хатырлыйм.
4: Сез махсус бутыйсыз бит, хай язып
1: җибәрәсез. Хай
4: район.
3: Дәге, үзеңчә шулай ни? Шулай
4: Уйлар бит,
3: уйланган бу.
1: Сценарий буенча.
3: Нинди таш кеше булсын, камброт деп аталат
4: безне. Татарстанда ничә район дигән шиге?
3: Ә, юк, хәбәрсез язачаклар. Таш кеше дә бар, камброт да бар. Аның бутагы мәгасалар бетәсез.
4: Юк, Суыксу Тукай районында да бар, Шалладан ярак.
3: Юк, андый авыллар күп жердә бар ул, мәсәлән, шулык Балташ дигән авыл. Ул бит бик күп районнарда Балташ дигән авыл бар. Балташ районы булуына карамастан, мәсәлән, инде бу.
4: Рәхмәт.
1: Бер хәбәр килгән радио тыңлаучыбыздан, авыш баганада кызым үтте, беренче урын алыр диеп дәшкәннәр иде, ләкин алып баручының туганына беренче урын биргәннәр. Икенчедән, икенче урын өчен кызыма канистра тоттырып биргәннәр. Кызым елап чыкты бүләк аркасында, Баулы районында булды бу хәл дигән.
4: Әйдәгез әле, кем ул анда алып баручы үзенең туганын кыстырган, ә?
3: Канистр, бензин белән канистр биргәннәр.
4: Бензин белән түгел, бензинсыз.
3: Бензинсыз.
4: Бушка канистра. Мында қазір ничектер.
1: Әділсізлік кейфін түшірген енді бұл.
4: Мен өзім қадел боларға үйретамын. Мен
3: тоған болса да. Бір түрлі бөлекле берсін әрелер балаларға.
4: Жоқ енді менімше канистры.
3: Балаларға
4: нитрат. Жоқ, мен мында бар түрлі шай ме? Кімдер тіге? Әти, мен сенің канистры деп тіге.
3: Әйе, мен сенің.
4: Қой бір сайты.
3: Әти, мен сенің 5 мыңшы канистры.
4: Қой бір сай машина алсаң да, не, шамы яңа.
3: Шәбей бір өте, сотығысыздан, сотығыз.
1: Әне де бөлек, дене де бөлек.
3: Сотып жібергіз.
1: Мәне суық су дегеннен язып жібергенлер. Ақтаныш районында да бар суық су дегеннер.
4: Мәне бей.
1: Кеттік.
4: Айда, мұнда көп язған айда оқиға мүмкін біса. Көкмара Шишмабаш ауылында Салауат абы келді. Еңше бізде оқыдың мұсен аны?
1: Йоқ, йоқ.
3: Шишме деген ауыл бар.
4: Көкмара Шишмабаш ауылында Салауат абы Фатхетдинов келген. Еңше бізде болды дей. Сіз нешеге айта аласыз, еңше сізде болды, егер де сіз шунда ғана болған мысалы.
3: Шинки Салауат Закиевич келген.
4: Оның үшін шоғыстырып қорғау керек.
1: Анда мен яратам сені Татарстанның жырлағандар бұйынды.
3: Ауыл халқы үшін
1: ойлаймын.
3: Салауатты кішік шақырғандар, Салауатты.
4: Жоқ, шынайтын айтқанда, әйе,
3: Өбет енді.
4: Білем, мен өзім Салауат абы білен үш жыл ілік Сарманда бізді алып қайтқан ек Салауат абыны, біз анда іштедік. Халық еме, бәлекен ауылда өтті еме, халық районлардан жиылып өтті. Олар айтты, ауылдары деп, біздің бір қашанда бұқаты қалық кірген жоғы еді ауылға
3: дейді.
4: Бүкін, Салауат абыны ярата ашымыз.
3: Әбіне, тағын Сабан түрінен бір мамет бар. Үлік, мұне, бүкі деген емір еғой бейті, ой ме?
4: Сабатыларда. Еғой е?
3: Жіктер, яйсе машина әз болған ма, білмейм.
1: Жеу келген.
3: Жеу барадыр, жеу бе барғанар. Матай білен, матай тігін жіктер тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-
5: Сәлемсіз.
4: Болташ районы Сосынауылы мекен, дұрыс мекен?
3: Сосына бар ауылы, е?
4: Сосына мекен, Сосынауыл Сабантуйы бұйыл яңа орында гүрләп ұзды, мені орындан ауыштырғанар ем. Олып барышы Зайнулен Әміржан күңілі итіп олып барды. Сүмбір Билалы Бүліция Мусина Рүстен Закиров шоу итіп майданды келіп, мені шолы артистлар болғана бөлікләрі мұлдан еді. Бір ойынадық, актив қатнаштық, клубта шлеуші опалы сіңілі қызлар әферин деген. Мені бейт. Мен актив қызларын
3: айтамын.
4: Мен бик зор рахмат айтып кетесім келе. Мен жол ауыл ялытмыше. Ялытмыше алар біріншіден әзірлене. Мен ауыл қызлары бар бит.
3: Әзірлену бит ол өзі бір нәрсе тұра.
4: Ауыл.
3: Язырға ғана
4: ие. Ие.
3: Шуқларға ниттерге. Мен шу уақытта да мен табалар бит әлекше.
4: Ие, әле бүләкләрін язып бітірге керек. Кімге нинди бүләкләр? Бірінші орында, екінші орында, үшінші орында. Кішілеріне үпкелетмеске, кемсітмеске.
3: Ұнатмадық мы деп тағын бір
4: қар. Шын айтқанда, енді мында оларға бір де жеңіл түгін, молодцы, мен ауыл қыздарына.
1: Әлул ауыл қыздары, олар бүтін репетицияларға жүрейлер, матур милли костюмларына киіп, сабан туйда шығыш жасылар. А оларға да
4: бүтін...
1: Өзләрі ел етмей? Оларға да бүтін қунақлары, туғанлары, туған тумашалары қойта.
3: Әлі суды да сиберге керек,
1: сұйырын сауыра қорарға керек.
4: Әлі, әне, мен біз ауылға қойттық ема, әне артистларға белішлер пішіріп, ошлар пішіріп, бүтін үшін ошатып, нетіп жіберді. Әлі өзі ұшында қотнашы берей.
3: Мені сен ғам,
4: мәне.
1: Хабарларга тукталып тагын бит. Хайырлы иртә, Сабан туйны күтүп алам. Хатын кызлар өчен кул күрәшендә катнашам. 3 таба 3 Сабан туйда 4 бүләк алдым. Беренче урыннар. Кичә Сабанның Илбер авылында булды Сабан туй. Вот Сабан туй булды. Оештыручыларга зур рәхмәт. Бәйрәм югары дәрәҗәдә үтте. Исемне әйтмәгез, мактана диючеләр бар дигән.
4: Әйдә әйтегендә.
3: Нинди мактану булсын инде бу бит горурлану. Керисенчә, мактану бит ул нәсездә булды, бездә булмады, менә ансы мактану. Ә бу горурлык.
1: Урожайны сабан туй булган бу радио тыңлаучыбызга, Сыпханалла.
4: Безгә коллегабыз, Ирки коллегабыз язып җибәргән Ильяс Газизов, мөмкин булса укып китәм. Ильяс, сәлам.
3: Кем әле ул? Кем?
4: Китинде. Шимбә көнне Орша районы Әзәк авылында әкише Оршада сабан туйда булдык, бик күңелле булды, рәхәт ял иттек, зур рәхмәт сезгә дигән. Ильяс, сәлам.
1: Сәлем, Ильяс күп еллар буе, мен шушы ертенге топшуларын ол барадыр елу.
4: Айе.
3: Сәлем, бізді... Қазы дейтірінден қарайбыз әл бізан.
1: Қайырлы ерте дегеннер, Буа районы Суықсу ауылында бұйылда Сабан туй бола 18-ші июл кейлігіз дегеннер. Міне, июлде белгілегеннер. Июнде түгіл, июлде.
3: Июлде?
1: Июлде.
3: Қызықтыншы болай деген?
4: Мен Буада өзім үшілейм июлде.
1: Сен шунда буласың мәлле?
3: Бәлки бу ничектер?
4: 18-ди дигәнме?
1: 18-нче июль.
3: Әле бит яшьләр Сабан туен иштәрендә.
4: Бу адам, бу адам бер кеше Сабан туй булады дип әйтләр.
1: Су да дигәннәр бу.
4: Бәлки мин шундадыр эшлимдер. Ялгышмасам, Лейсан Ветер белән без икебез эшлибез. Мин әйтте, бу адам эшләячәк без дип. Шуңа күрә шалтыратты да. Бәлки шунда 18-нче июль. Хөрмәтле дуслар. Шунда зурлап утайын деп.
3: Open air.
4: Ие кишле. Ана анда күндүз да киш белән дәштебез.
1: О, барабыз икән алайса бездә.
4: Сез дә килегез. Сәлам, бездә тоже не халям валям. Монда инде теге, мохтана дип әйтмәгез дигән шимә. Монда билдәрдә язып икән. Сәлам, бездә тоже не халям валям. Койбыш Қариф Азарип килдә Сабан туйга дигән. Менә бит.
3: Менә сиңа мә. Койбышка. А, койбыш.
4: Сіз анда шисіз деген, демек, Ринат Қайымов, бек зор рахмет.
3: Рахмет, іскәт шыргенге. Рахмет.
4: Хәм бей көп жыршылар болашақ деген.
3: Ашыға сен ұрғы, жиынға не мұнда бұта жүрі? Язып қой сен әне.
4: Суық суда, демек, мен де болам олаға
3: шықты. Язып қой.
1: Қайырлерді шәп алып барасыз, ертерек шықтым, ішке тыңлар үшін сізіні деген.
3: Мене бейт.
4: Кіші ертерек ішке барак, бұрасы ма? Не, түрін ұйқыларын ұйқыламайшы.
1: Кеше кешен Шәрипжановлар озна қайда шығыш ясадылар. Бик матур кешеді дегенлер.
4: Әфәрин, әфәрин. Олар әйбет шылай, молодцы.
3: Яңғыр яуған бары.
1: Міне шул әліге шындығыра хабарлар. Әйдегіз құрметлі радио тыңлаушылар. Сізді язып жібергі 891-72-308. Сіздің яқларда сабан тулары нешік өте? Сіз қанағат мы? Сізге ұшы мы? Бүлеклер ұттасыз мы? Күреш майданына шығасыз мы? Ауызға қошық қобып, емір қобылен егіресіз мы? Қобшы кейіп шабасыз мы?
3: Қазір
4: суға шумасыз
1: мы?
3: Хәм сабан туйда ең яратқан ризығығыз ненде?
4: Иә, хәм енді құрметті достар, қызықлы ненде қызықлы ойындар бар, яңа ойындар. Аларды да
1: жазып жібер аласыз. Жазып жіберіңіз әлі. Әлі қатырлыйсыз мы? Құлғаған мың кішіге әтеш берелер еді.
4: Иә,
1: қазір
4: де бар. Бізде. Міне бізде әтеш қуу бар. Әтеш жіберелер
3: еді. Иә, қуасыз.
4: Майдан ойлап.
3: Ана сразу тұталар енді.
1: Тұтырсың.
4: Бір әтеш бола.
1: Ауыл әтешін.
4: Біздің бір әтеш қойтып кетті үйіне.
3: Қойтып кетті.
4: Тұтамалар. Қойтты да кетті. Шол бір әтешіңді ол. Қар елмір шығар, аларда қойта да кетті. Шол әтеші.
3: Шын әтешіңді ол.
4: Ие, шол бір әтешіңді ол.
3: Иренілген.
4: Тігі бар бейді, құшамат. Әтеш бәрейді. Шол. Сөй, құрмады ұса, әйде бүліне балық жырға құшылығыз бізге.
2: Қар Душәмбі, ертәңгі жетіде, Татар радиосында Душәмбі агентлары. Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Порт Сәуде өзәгіндегі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
5: Идәрішке, штәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
6: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
7: Зүләйлі. Міне деген ир керек. Рамиль Әсхадуллин күйі Гүлнара Сабирова.

0: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауамын де.
1: Омикрон клиниксы. Зинин орамы 1-ші ер.
3: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.
4: Татар радиосы.

0: Ойындар турында да сөйлеп кетіңіз әлі деп бізге әлейлі жазған жолайық. Петровский заводта сібіркілер білен соғышу бәйгісі болды, бірінші та көруім дейді. Мен көргем бұлар қазақлы сібіркі шауап ма тіге?
1: Әлі тіге неге отыртып, ванныйға отыртып та нетелер бітелі?
0: Ой, түрлі оларда түрлі нелер бар. Мәселен, кімдер айтып кетті, бейт тауға міну ярышы дейді. Мәселен, біздің ауылда тауға міну
1: Шуңа мен милер кезінде.
0: Шуңа мен милер деймін.
2: Қойдадыр әлі Сабантуй мейданы янында күлдер бола. Күлден болық тұтуда бара. Міне Сабантуй бара параллель рәуіште болық тұталар.
0: Біздің елға әлік, елға бұәләр еген. Хамен де осы су... Міне кәкірі...
1: Бұәләр еген.
0: Кәкірі не шығып тұра бағана. Шул осында елға.
1: Шына мен әсен.
0: Міне жетіп е.
1: Ауыш
0: бағанадан еғіліп, міне шымдан кімдер де суға
2: шай. Шелер,
1: қызық еме? Онда өтесі мінмей.
0: Анда суға батып
1: деп. Қызық
0: е, қызық е.
1: Қайбір жерлерде тігі техника құшалар өтқар, міне квадрат нәрселер білен нәрселі, квадрат циклар әнелер білен ұзалар.
0: Ярышлар ма?
1: Ұлда Сабантуй бе, деме?
0: Бұла түрлі.
2: Ярышлар деген міне әлік біздің ауылда әлік от шабышы болады. Қазір отлар да бітті, шабыш шешілер да бітті. Әхәзір, білесіз ма ауылда?
1: Ол бітті том тишігін әміне.
2: Білдірмеңді сөйле бітірейін.
1: Жоқ, мен бейсен әмін керісінше болшам. Том тишігін әнесілер ем.
0: Алиса, бұл айы? Керісіме алиса. Керісіме алиса.
2: Қазір отлар бітті, отларда шабышылар да бітті. Әхәзір біздің ауылда шабышылар неде? Теге бақша суқалы тұрған әйбірлер бар бет қайрын
0: шығады? Мата-блок.
2: Мата-блок. Мата-блоклар ярыш ясадылар.
1: Қызыл ойын әсі нетелер алар, неде жер?
2: Отқа олмашқа, міне ауылдан да бір ауыл қырында теге асфальт елден шауып кетелер, кімдікі біріншірек келе, кімнің моторы яқшырақ, тезірек ішілей.
1: Тоқта, бұл прям жирні нетіп сіріп бар айында?
2: Жирні сіріп бар мүлер алар, аларына күпше күпнішік тұрмышы, трактор кіпік ясар бар айында.
0: Біздің ауылда, міне, беренгі ұтырту ярышы болды Сабантуйда.
1: Шәп не ол, еме? Міне, представителер үшін. Айдаңыз ярыш ясы өз?
0: Біздің ауылда беренгі ұтырту ярышы болды. Кімнікі тезірек тишіліп шыға?
2: Бізде елда бар ол.
0: Өз сүрділер де, ярыштылар да, ешім. Шанып
2: тұрасы Әзек ауылында бік матур Сабантуй үйтті. Ғарафиевлар ғойләсіне ертенге қойнар сәлемнер дегенлер.
1: Міне, Оршада Сабантуй ұзған.
2: Әкіше район Сабантуйын башынан ақырына қадар қорадық. Бік рәхет ел үйттік. Жәуі табының олы баруы коментарилары ойырым мақтауға лайық дегенлер.
0: Әферен, Жәуі табы Татарстанның қолық артисті ол. Бік қызықлы,
1: бік күшілі
0: олы бары.
1: Зәлфия ханым білен.
0: Сәлем айтабыз. Динар яз жіберген, оқып бітірдім сен?
2: Ансын бітірдім айу.
0: Динар яз жіберген, қайырлы ертелер, Олсы Опас районы сәлемет бол. Олсы Опас районы Сабантуйында болды, шонды күшілі бейрам бұт кәрділерді, үш бала білен бардым, бұйылға мен банкрот.
1: Міне, міне, айдам бет болды тәге, батутлар нәрселер.
2: Батут, баллы мама.
1: Баллы мама, ғанасын, попкорн, не. Әлі оларым, оша бітірмейді, бұатып әттәліп, бұшаран, не ешін ұсы бейтам, мәхейм тәге. Құлар бұатып, нетіп тәге, салфеткілер ба, нелер білен.
2: Әйе. Балтысы Камытамағы районы Ұлы Мәрет Құжа ауылында, Туфан Абы Минулин ауылында Сабантуй бік шәп болды. Кіші шығырым тулайды, бік көп ойыннар. Сабантуй сәғат кешкі бешлердегіне бітті. Ауыл жерлігі башлығы Вафин Рамил Миннеғази ұлына бік зұр рәхмәт.
1: Бік зұр рәхмәт сізге, бізді құшылабыз.
0: Мұнайын да өз ауылларына мен ашылай тұрып, зұрлап Сабантуйлар өткәру, әферин бұлдыралар.
2: Қайырлы күн Татар радиосы, рәхет алып барасыз құлақларға массаж дегенлер. Әлмет районы Юғары Мақтамадан Миниғалиев Рамил Яза. Юғары Мақтамада Сабантуй алтысы бұлырға тиеш еді. Яңғыр бір тұқтаусыз құйды да құйды. Елға бір келген бейрәмні кешіктіріге болдық. Шылайық бүтін традицияларын есепке алып өткәрәбіз. Ауылымның халқы тұрыш болған яратам ауылымны бік көңілі өте Юғары Мақтама әлмет халқына ұңғышлы күнні әртілем зұр сәлем, рәхмет деген Рамил.
1: Міне позитив болырға кереге, мен мүхиме шыл, яңғыр яуына қарамастам, күшіріп, яйсе, ол да керек бетін, яңғыр да керек.
0: Әйе.
2: Дауам етеміз мі?
0: Әйе, қайырлы ертелер Татар радиосы субота үшін бейінді. Мұнда язған опаста бік көңілі болды, Исия Бәдіртіні келді дей, көңілі шоу болған, аңа бек зор рахмет дәрі. Исия Бәдіртіні башта, ялғышмасам, Шүпірәлі районның кіші шынлы ауылында болды ол.
1: Шул күні?
0: Былтыр шыраған, әйе. Былтыр аның білен шыраған ек шулық ауылда, бұйыл енді бөтен Рустам Газиллин білен анда болғандар.
2: Әміне бір радио тұңлаушы біз, Зифа есімлеймі, фото суретлі қабар юллаған. Қайырлы ертелер, ұлым, кеуім, салават, ұнығым, ислам бүләкләрі, кеше әтіне районы ескі шошы ауылында болған бүләкләр деген әймі. Міне мұнда кеуі білен малайы ұтқан бүләкләр. Қопшық бәріш ұйынында бірінші ұрын алғаннар грил бергеннер.
1: Оғы.
2: Күрәште 80 килограммлы юғары, не дәнді бұл, дәрежеде әймі. Екінші ұрын алған бензиновый триммер бүләк иткәннәр.
0: Ой-ой-ой.

0: Sənin işi
1: 80 kilogramdan yuxarı
0: yesta. Şunu malaya şunu zor.
1: Kiyevi, kiyevi.
0: Ya kiyevi.
1: Orkan tortu yarışında birinci urun alğan Ayrı Grill. Gerk ütəru yarışında birinci urun alğanlar şulay nindidir avışı var kimi şunu deyib.
2: Patlaşan bütün yerdə.
1: Əyi, kanat tortuda iratlar arasında 4-cü urun alğan anda rəsmi görün men şulay zur korobka. Həm Napolini ventilyatorlarga qədər otqan. Mənə saban tuyda bulğan kişi.
2: İyi.
1: Bunda
2: mine?
1: Bir kuchnini jihazlandırılık teknik otup qaytqanlar.
2: Mənə men biləsən elektrikə elə qatnaşçılar kubiye, bulek əzidi. Hatırlasak değil mi? Hazır mümkünlük var bulaklar kub kodlaşırlar ez.
1: Hazır bulaklar da zor bitanın. Yakışı bulaklar birerler. Ne birerler? Elik, ya, biz yolluk için oynap yürüdürük kodlaşıp.
2: Ey yolluk ayıp edelim.
0: Sabın. Sabın.
1: Sabın. Şunda birerler birerler. Kopşık niye yarışında?
2: Cügürüşte.
0: Prenik.
2: Hazır çilekler birerler. Kerzinler birerler.
1: Tazikler.
0: Paraşok.
1: Hayırlı irte Tatar ili Respublika Mariel Berengi rayonu Mazarbaş aulunda 20 iyunda bula sabantu yeşler kişi maddi yerdeme bilen uyuşturula. Administrasiya şitte kola Vadim Zaharov, Şulpan Yusupova kile tip kütelar. Kütüp kola biz kunak kasız ne deligen rahmet tip yollaganlar.
2: Bunda Leyla Fakhrudinov yazıp bergen. Tağan ali tilekçi sabantu yinna vertolyot çeydi. Şunun için güne varaydın dey. Kızık ime?
0: Kızık ime kim?
2: Vertolyot kararga. Onlar da kim çıkın?
1: Vertolyottan iyi, важный кишилер. Мөһим кишилер тишкәннәр иде. Вот менә күреш җиңүчегә машина. От чабышында трактор җиңүчегә бирделәр.
2: Ого!
1: Трактор бирделәр җиңүчегә. Но только вот әллә каян килеп Россия чемпионы шаллы күрешчесе алып кайтып кайтып алды. Машинаны һәм от чабышында катнашучы тоже әллә каян килеп алып китте бүләкне. А простой авыл егетләренә юк инде. Бу дөрес түгелдер дип уйлыйм. Сез ничек дисез дигән.
0: Бу масштабны нидер әйм бу?
2: Беләсез.
0: Кая, кая шалды?
2: Шын әйткәндә, менә андый ниләрдә бар үткәргә кирәк диге авыллар арасында, әйме? Кайбер бит мәсәлән авыллар катнашмыйлар.
0: Юк, кайбер авылларда бит анда бит ни, менә кагыйдәләр язып куялар.
2: Бар авыл кагыйдәсе. Минемчә бөтенесе частный, частный имеш.
0: Ә, шәхси.
2: Частный бит ни. Шуңа күрә савантуйда үз кагыйдәгезне үзегез кертә аласыз. Әгәр дә шиттән мәсәлән килгән, менә безнең авылда мәсәлән шиттән килгән кешеләр катнашалар. Мәсәлән, көрәштә ниде, элек һәр вакыт әйтәе, син безнең авылның ничек тә булса бәйле булырга тиеш безнең авылга.
0: Юк, ә менә гомумән сабантуй карарга ярыйдыр бит килергә кешегә менә мәсәлән.
2: Юк,
0: юк, ярамый.
2: Юк, юк, син үйендә утыр.
0: Мәсәлән, мин киләм Казаннан, мен әйтик менә сезнең авылга, әйме?
2: Безнең авылга
0: телесен чик, нәрсә килдем мендә?
2: Юк, юк, син әйтергә тиеш, мин Кайзы Нур белән бергә эшлим, мин аның танышы дисәң, ә, ярар дисәлә.
0: Алайса, нәрсә, мен шулай әйтергә.
2: Сез буенча гына.
0: А, шулай гына, әйме?
2: Шулай гына, булай карарга
0: ярамый.
1: Юк, мин уйлыйм барыбер менә көрәштә батыр калырга тиештерене шушы авыл белән шушы район җирлеге белән бәйле булган кеше.
2: Авылда. Авыл батыры.
1: Авыл батыры.
2: Теге кунак батыр, кунак батыр түгел. Авыл батыры.
0: Авыл батыр.
2: Аның өчен мин минем дуслар күп көрәшчеләр. Егетләр бар, көрәшчеләргә барыгызга кайнар сәлам. Мине гаепле күрмәсеннәр. Алар үзләре дә сөйләп китә инде. Ней, алар профессионал.
0: Ә инде һәрбер районда үзенең көрәшчеләре була бит нәрсә.
2: Әйе, әйе.
0: Мощный.
2: Шуңа күрә бит, мәсәлән, әгәр дә кемдер көрәш ярата карарга ими, кемнәрдер әйтә безгә ярый, без яратабыз матур көрәшләрне ул районнарда, мәсәлән, үзәкләрдә киләләр, шит төбәкләрдән дә килеп көрәшәләр. Ә менә кайбер авылларда минемчә дөрес бирәлә кагыйдәне ярамый дип, кемнәрдер спорт дип әйтә, безгә кайткан без көрәшергә тиеш дип. Ә кемдер әйтә шалтырата, мин киләм сезгә көрәшергә. Или килмим.
0: Шоу өчен ими шоу?
2: Әйе.
0: Мәсәлән, мин киләм, ләкин минем кагыйда.
2: Чөнки анда машина уйнату бар ими, менә шалтыраталар да. Кая барабыз, кайда ни, менә шундый кереш.
0: Хәзер машина бәясе бит инде. Бер яктан, икенче яктан алар бит инде бәлки алар монда килә, аннан соң безнекләр тигәндә барадыр, юкмы? Андый бер юкмы? Мәсәлән, ул килә, әйтик аны Мәскәүдән, ими? Әйтсәм, мин син кил ярар, ләкин бездә барабыз. Мәсәлән, инде шундый кирәк. Бәлки үзләрен индер шундый кагыйдалар барадыр, кем белгән инде.
2: Әйтегез,
1: шул уңайдан әйме бер хәбәр килгән кызыклыгыны. Хәерле иртә, ел дәверендә улым көрәш түгәрәгенә йөрде. Соңгы кыңгыраудан соң телефонын алып куйдым һәм әйттем, телефоныңны көрәштә урын алып сатып аласың дидем. Беренче урын, өченче урын, районда дүртенче урын булды, әфәрин улым диген.
2: О, юк, әйе, кемнәрдер менә бит махсус йөри, инде профессионал, сүздә юк, көрәшчеләр карарга рәхәт. Аларны күп кеше ярата көрәш карарга, менә махсус көрәш карарга гына киләләр. Отырып күрешелер. Күшлі бейтін бі. Татарстан.
1: Сабан туйының ең тәмілі, ең көңілі ойыны енді. Күтіп алған.
0: Ғымын күші соғышқанын қызық бейді.
2: Соғышмайлар ала күрешелер. Қайырлы ерте, Ақтаныш районы таңнамас мекен чіктейп атала мұнда. Мұнда ғын харфе ек. Таңнамас ауылында оя кейім
0: ұрғыты. Барандандай ол, таңнамас.
2: А?
0: Таңнамас.
2: Бар. Ақтаныш районы таңнамас ауылында оя кейім ұрғыты ұрғыты ұрғыты Отасында
0: Енді бұл
2: Қызықлы бұл, мұны ойнатырға керек әлі бізді
0: Оя кем
1: Балтай шырайыны Сабан туйында болдық Мен тур құлғаға мінем 2 бірінші ұрын, 1 үшінші ұрын 30 мінгінік бөлек жеңдім деген Міне?
0: Оғы
1: Яқшы болған бұл?
0: Қоя мінген?
1: А, неге? Құлғаға мінген
2: 30 мінгінік бөлек
0: Әйтәш ұрынай ма?
1: Бігей бәт бетінді
0: Әйтәш көп мінтіра қазір? Әйтәш көп мінтіра
2: Әйтәш бейесі ме? Әйт алмайым енді Иті ме?
0: Бір 5 мін...
2: Исен әтеш
0: мін? 10 мін тұрмайдыр бөтен?
2: Йоғынды,
1: йоғынды.
0: Шын әтеш, шын. Бір 5 мін? Йоқ мен? Алайда
2: көбірді. Йоғ, әзірек енді...
0: Бай, 10 мін...
1: Пародысына қуарайдыр.
0: Бір 3 мін?
2: Мәселен, тігі... Тауықлар білен ұзақ яшаған әтеш шызырағын.
1: Ауыл...
0: Ол бұл ойымы, бұл
2: ойымы. Қалі өткен әтеш.
0: Аңға көп қалмаған енді.
1: Міне әлігіне қора болдым, ауыл түркімінде язғанлар әтеш сатан мін сұм дегенлер.
0: Мін сұм.
1: Мін сұм, тірі әтеш.
0: Әтеш. Йоқ, мында 30 мін алған бет.
1: Не, бұл әгі.
0: Кімдір әтеш кіне.
1: Инфляция.
0: Әмен, өзің әсі қызығы қар уақытта. Ол бағанан ісіне әтешіне бет, кімдір мін кіріп қойырға дейш башта. Анышық мін кірелер ол? Не білемін мен, нәрселі...
1: Бізді мінгізмейлері, бізді анда сүлгігіне бейлеп қоялар, әжінген кішіге әтеш берелер.
0: Әміне, үшін әтешімі, басқышмен кезі, вышқымен мінгірелер мана, білмейм, бір талеттан, ейтсе өзі...
1: Квадрокоптер білі.
2: Бізге шілте білдірелер, біз язғанларына оқымейсіз деп. Кімлердір әйте еме, біздің қабарларына көрмейсіз мәлесін, менен соң язғанларына оқыдығыз дей. Қоян білесің сізден соң язғандарын. Бізге шылсы қызық еме, мейті қорап тұрасымыз соң. Әйте оқып кеттеген деп, Шам Сүддинова Альбина язып кеткен. Мен Соба районынан, Собада 6-сы күні ұздырдылар. Елдағыша біз башта мейданда ашылыш қарайбыз. Қазір ойындар, мүмкіншіліклер, бек көп түрлісінде қатнашабыз бөлеклер, олабыз бөлеклер зұр. Мен балаларым білен милли кейім бәйгісінде қатнашып бірінші орын алдым. Қыры милли кейімде келе. Әфәрейін, деймі?
0: Өзі бір плюс. Мен де мен әшінің үшін риза. Сабантойға нештір
2: түбетейлер,
0: нер кей барға керек.
2: Аннар, істе қалдашына.
0: Камзул.
2: Велосипед, үйі көрі ярышында қатнаштым. Оқшалата сертификат бөлеклер алды міне. Менде қызықлы бөлеклер.
0: Сәпет әйбәт.
2: От ярышы қарай біз. Жидесі күні Илебәр ауылында екінші сабантойы болды. Ең қызығы тауға міні ойын мәміне. Әйттім бейт мен тауға міні ойыны бар деп ме? Бек көп кіші қатнашты. Мен үшінші орын алдым. Телевизор бөлекке бүтін тұрмышын язып бітіргендер. Сабантой күнін язып шыққандар мында бітірсіз.
0: Телевизор.
2: Шондай көп қызықлы ойындар пакет ішінде үйгірі тошбақа ойыны, шаңғыда үйгірі түрлісінен қатнашырға ойындарға керек. Менің қоса яшмі, ұлымы, кішінің өзімнен тұра менің 45 яш. Ел сайын қатнашам ойындарда Сабантой бәрімлерінде ұратып үйрем қонақлар бек. Ух, орды мен ұқылай. Әйбәт язғансыз, бек зұр рахмет. Қонақлар бек көп қайта деген міне.
1: Әлі ойындар дегеннен қызық бет, не, қуаттық салалар емі бір тазға. Әм шыңнан оқша оларға керек. Сізде бар мұсында ойындар?
2: Тейін ол, оқша түгіл тейін.
1: Темір оқша, темір оқша.
0: Мұнда бет қатты заманында Рәсей президенті де шылай қотнаштан
2: ұлай. Владимир Владимирович та қотнашта, мұнда мирный да өтті олай ма?
0: Елсен түгіл мені?
2: Йо, Владимир Владимирович бірінші еларда.
0: А, Елсен ешілмек қатты.
1: Иксе қатнашқан дүрін
2: келді. Рәсейл мені езған сізге, бұл білен мүмізелер әтешін деген, бұл, мені мұйынна бәлейлер.
0: Аха.
2: И тартып білерлер.
0: Шынап ма?
2: Е?
0: Неші қалай, үйгі үнде,
2: нәрсе? Мұйына бәлейлер де, бұл білен мүмірі қойылар.
0: Үлебетті, үлебетті.
2: Осынып тұрашында, үйгі үнде, анды әтеш үлмей ол, ол әтеш үлмей. Еш әтешлеріне 350 сумға саталар, бұлғар.
0: 350, не? Біз көтеп, 350 сум.
2: Еш әтеш. Бүліне балайға, не, құрмет достар, жырға, радио, нәрсеге бүліне біз. Рахмет, бек зор. Біз әзірек бөлініп аламыз. 891-72-300-800. 891-72-300-800.
3: Әлігіне қызық. 2001 жылының 25 мартында Ментимер Шәріп Ұлы Шәймиев президент уәкілетлерінің үшінші срогына яңадан сайлана. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне қызық. Татар радиосына 25 яш.
4: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибыл в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Яшел тугарак минем, яшел.
2: Шынай кенде, дурт бал курсете, біздің...
1: Сору тугарак енді ба?
0: Минем еш, бал курсете.
1: Сені кақырын рағы шын.
2: Сен, әзірек, яңғартып бара.
0: Минем интернет.
2: Шулай ек, мұна енді большая крыловка, мұна шол вакит кеселішінде, шулай әзірек тұтқарлық бар. Әзгіне.
1: Әміне менде күйе қызыл ұрынлар ол, Нұрсултан Назарбаев ұрамында, техник ұрамында, Тукай ұрамында.
2: Һәм инде, хөрмәт дуслар, менә Вишневский урамы менгәндә инде менә теге Ешов урамына, анда ни бара? Ремонт бара.
1: Юл ясылы.
2: Шуңа күрә, әйе, шуңа күрә анда әзрәк тоткарлык.
1: Менә шул хәерле хәвеф-хәтәрсез имин юллар сезгә.
6: Берни дә эшләмәүгә караганда, диванда ятуы күпкә кулайрак. Татар радиосында реклама.
7: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
9: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Татар радиосы хам Казанмол тәкъдим.

0: Шошлана кешкі сағат 8-де. Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклі 12+.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам етеді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
7: Дискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Туыз болды.
2: Қотар радиосы.
4: Сәлем, Қотар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 8-ші июнь күні Қозанда алмашынушан бұлотлы. Йоңғыр яуы ықтимал. Түнлі 14-15, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүния күн батыштан толғын жиыл. Күнне Кореяда үстел янда отырғанда бірінші болып ең үлкен кіші ауши башларға тиеш.
5: Хауа тұрышы топшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
6: Станет.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Дингес Геварасун Киля.
3: Кадрлин, мунын үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юлама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
2: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ме?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дәуамеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
10: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Энерго Гарант сыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт һәм қоймақ жетештіруші Йылмай Биіктау сүт комбинаты. Йылмай, һәр қошықта мәхәббәт һәм қайғырту. King Store, Apple оригиналь техникасын сату бойынша федераль кибетләр шілтәре. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет, 7 йылдан артық эшлей. Бары тек оригиналь техника.
1: Тотар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипынег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шатларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипынег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Зүләйлі. Жан Ярам. Ләйсән Мәхмутова күйі. Камил Сағадәт сүзләре.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Книтка Вер. Сегіз ел бүтін ғойләйшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ мүлтірған кейім жетіштірі. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән Книтка сызық Вер нұпты. Рус айтында қозындағы Франткам Икселдәге кебітлерді тоншаласыз.
3: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерақ-қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-ші Азин урамы 7-ші ұрт.
1: Әлеге бәя Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мәлімет Экспокар аталанында.
4: Күрші, Тимірпеч компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимірпеч. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Hotline.
7: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
8: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта.ру сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Әлігіне кізі. 2001 жылда Қозан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 8 июнь күнне Кушкар. Бүгін сізнің іште активлылығыз тағы да орташа. Күтмеген тәқдимдер келерге мүмкін. Оларны жинтіклеп үйрен.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кедем?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпетен.
2: Сәпетен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Зүләйлі. Мин сені яратам. Инсаф Хабибуллин күйі, Инсаф Хабибуллин сөзләре.

0: Ата радиосында.
1: Қайырлы күн, исәнмісіз, құрметлі радио тыңлаушылары басын. Студия бізді 12 толып кетті деймек Ата радиосында. Яңа жырлы сәғат башланды, хәм микрофон алдында. Сізні сәлемлерге шотман мен Глине мен Желеева. Енді сәғат 12 толып кетті, тізден бір де толашақ, хәм бізнің күніміздің қызу сәғаты, хатлайн уақыты келіп жете деген сөз, достар. Енді хатларыңызды әкренлеп-әкренлеп юлы башласағыз да бола бізнің МАКС қызметіне 891-72-308 номеріні. Әлігі әйдек зәлемні, бұл жерлі сағатта кімдер сізіні сүйіндірір екен, шоларға тоқталып алық. Біз ішітіріміз Гүлнара Теміржановына. Шулай оқ Эльмира Сүлейманова яңғырайшақ. Әм әлбетті салават. Шәптен шәп, мотордан мотор жырлар қоралған бұл сәғатып жүзді дұслар шоң күрі. Барығызға да мотор күннер, хәм яқшы кейіп дұл күнінде қолығыз деген тілекті бізді өмейтіп, зефирі бұзның.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 8-ci iyun günü kuşkar. Bugün sizin işte aktiflılığınız tağı da ortaşaq. Kütmegen təqdimler kilerge mümkün. Olarını jintiklep üyreniniz. Yakınlarınız bilen dolaşudan soqlanınız. Үгіз бұзау, іштәгі келішу, яки документлар білен бейлі мәселелер шешілер, финанс әшілерін кешіктірігіз. Күн озағында көңілі телефон шалтыратуы сізіне шатландырыр. Игіз әкілер, сізінің эрудицияғыз башқаларыны ғажапләндірі, сейхетке әзірленсәгіз, бүгін ең яқшы уақыт, тек сөз беруден соқ болығыз, вағдалерігізіні өтерге ұнытмағыз. Қысла, бүгін хисләрегізіні тыңлағыз, олар сізіні елғыштырмаз, іште күтілмеген ердем келер, шуңа әзір болығыз. Орысланнар үшін ижады ішлер бүгін ұңышлы ұзар, фотография, рәсім, яки музыка білен шығылен үшілер үшін бәхітлікін, кішілер білен оралашқанда иқласылық көрсәтігіз. Қыз, оқыл білен қот-қот ұйлаған ішлер нәтижелі болыр, сынаулар яки конкурсларда қатнашушылар үшін шулай оқ ұңышлы күн санала. Үлшеу, бүгін мәхәбәт ішләрі олға кеде. Ялғызларына язмышлы ұшырашу кеде. Әпарлылар үшін романтик кеш. Эш орынында шиттен күнләшушілер болырға мүмкін. Иқтибарлы болығыз. Шаян, бүгін сірлер ошылатырған күн. Кімдір сізге қоршы іш алып барғанын оңларсыз. Ләкін ошықтан ошық конфликтқа бармағыз. Финанс ішләрінде соқ болығыз. Олдау қорқынышы бар. Укшен, бүгін шиклерден шығарға вақыт, яңа урынға бару, яки яңа хынер үзләштіру бик оңышлы. Күндіз үшіраклы танышу сізнің қорышларығызны үзгертірге мүмкін. Кәжемігіз, идарашілік сәлетігіз бүгін танылу табар. Команда ішінде лидерлікні үз қылығызға алығыз. Күн азағында оқша юғалту құрқынышы бар, үшлерігізні яқшылап текшірігіз. Суқиярларының фантазиялары шексіз. Бүгін яңа проектларны қағазға түшірірге яқшы күн. Достар сізден кеңеш сұрар, оларға ердем етуден бош тартмағыз. Балықлар, бүгін сізге рәхәтленіп йоқларға кеңеш етілі. Ләкин іш күні болу себепле, сіз бүгін көп итеп ішлерсіз. Хәтті ял итерге дә уақытығыз қолмасқа мүмкін. Шуңа әзір болығыз.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ышану ышану сізден.
2: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, игътибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була. Татар радиосында реклама.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонната РФ сайтында.
7: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган су, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
8: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
9: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
10: Чәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
11: Татар төнге клубы
10: сине биетә.
9: Қозан мол, терраса, кіру ерекле.
8: Генерали ғанашылар, көзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынларығызны көз алдыннан юғалтмағыз. Энерго гарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәләмәтлік, машина, барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак энерго гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт һәм қоймақ жетіштіруші Йылмай Биіктау сүт комбинаты. Йылмай, һәр қошықта мәхәббәт һәм қайғырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлей. Бары тик оригиналь техника.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Достар, санаулы мизгілдерден біздің күндізгі хатлайн тапшыру башланашақ. Құтлаулар, сәлемдер Борсада Макс қызметіне қабыл етілі. 891-72-308 номері бойынша. 891-72-308.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Бош қола бізді бір бізнің білен хатлайын ғаке.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
5: 9-ші июнь күні Қозанда алмашынмышан болатылы. Яңғыр яуы ықтимал. Тілі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүнектан толғын жейл. Японияда үйге, мектепке, хам қойбір ресторанларға кіргенде ойы кемін салырға керек.
2: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

студия бесағатлары бір толып кетті. Демек, Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыру старт алды. Хам микрофон алдында сіздің хабарларыңыздың оқырға әзірмін мен Глина Менжелеева. Хабарлары келіп бара миналарны көріме. Шексіз шатмын. Бұл хабарларны нешік юлларға саң. Ең бірінші шетіп біз ошабыз Макс қызметтен хайманда юл жиябыз. 8-91-72-308 номерін. 8-91-72-308. Мен шындай қадегіна номер. Хамин өзіңіздің жылы-жылы сізлеріңізді мотор қытлауларыңыздан юлы аласыз. Біз аларыны өзіміздің долқынларымыздан яңғыратырбыз. Әмін енді келген хабарларға көшем әлі. Хайырлы күн, Татар радиосы. Біз дұслар білен Беларет районында ялда зор сәлемімні жан кесегім ойратқа. Яқын дұсларымыз Илдар, Светлана, Руслан, Милеушеге жеткірем. Зор рәхмет сізге шул хәтлі рәхәт ял үшін деген Лилия Илештен міне бит. Сәлем, Татар радиосы. Бектау районында Халелі Маркет кибетінде шляуші қызларға Гүлсинур, Наташа апай, Оля хам Лолаға қойнар сәлемнер. Сіз бик темліп шіресіз, молодсы қызлар. Исен сауылығыз, күні бойы Татар радиосын тыңлап, күні біз бик күңілі өте. Сізіні яратып, ой, гүл юлы әліген мотор-мотор сізлеріні. Сәлем, Татар радиосы. Сәлем, Гүліне. Бүгін озна қойда уатта шляуші Яхин Рамиль Мирғазым ұлын туған күні білен, хәм қызметтешілері аңа, біз қызметтешілері аңа сәлеметлік тілейбіз, сәлеметлік болса қолғаны бола. Қызметтешілері Хикматов, Зефер, Валиев, Рауэл, Яхин, Линар, юбилейін мотор үтсін дейілген әлігі құтлау сізінде. Хайырлы күн, Татар радиосы. НК геология сетевой район егітлеріне сәлем, есен сау шлеп қайтығыз деп язам, ирек есімлі тыңлаушыбыз. Хатлайыныбыз бошланды, дұслар, құтлаулар сәлем. Сәғат дәуімінде қабыл етілем Макс қызметіне. 8-91-72-308 номері бойынша.

0: қойнар сәлемнер сізге. Таза радиосыны Мариэлі Күлбаш ауылынам, туғандарыма, дусларыма, ғайлеме, хәм кімнер мені таныды. Мен сізіне бик яратам. Сізге қойнар сәлемнер білен Абдрахманова Энже Юлый. Исән, сіз біздің яратқан Таза радиосыны. Сәлемнеріні Куян ауылында ешауші Апаман Айгілге, ең яратқан Камилеме, хәм дә Исламчикка деген біздің Алисе есімлі тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дослары қытлаулар сәлемнері барсыда-барсыда Макс қызметінен қабыл етілі. 891-72-308.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69. Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар ғамелді.

Хәйерле көн, Тата радиосы. Сәлемімне хезмәттәшем Мәлей сәнге юллыйм. Әйдә, чәй ішәбез деген Лили есімле тыңлаушыбыз. Матурым Ришатқа қойнар сәлем. Сені сағынып бүгітуші матурың Регинадан дейілген әлігі. Хәбәрі бізді. 891-72-308 біздің номер тұслар. Құтлаулар сәлемнері барысыда Макс қызметіне қабыл етілі. 891-72-308. Thank you.

Рустам, оныкларыңыз Самина, Арслан, Рамзан дейлген әлігі матыр-матыр құтлауда. Қойнар сәлем туймазыдан, бүгін опабыз Гумирова Лилияның туған күнен. Шын күңілден тілейбіз, исәнлік, сәлеметлік, ғайлә бәхеті, гіл шатлықта болсын. Көп сәлем білен туймазыдан, бүздектен, Уфадан, Нуруллиннар юлы әлігі матыр-матыр құтлауына. 891-72-308 біздің номер дұслар, хатлайныбыз дәуім етен, құтлаулар сәлемнер барысыда Макс қызметіне қабыл етілем. 891-72-308.

0: Тоқсана кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, терраса, кіру ерекле.
1: Тотарлар энциклопедиясы.
2: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білән ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқыннар білән тәмлі табыннар. Йылмайының майлары хәр ертәгә жылылық, хәр мезгілгә тәм істей. Йылмай Ру сайтында заказ берегіз, үйгізгә қадар кетіріп береміз.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Ойнабызның нәтижесін айтыр уақытта жекелеп жеткендер жауап Карелия еді, дұслары. Карелия Республикасы ә жауабы еді, хәм біздің 8-ші болып дұрыс жауапны юллады Гүлшешек есімлі таңлаушыбыз. Тулы есім фамилиясы Гүлшешек Рафаэлевна Хакимжанова. Нәбет, заңа яздық, есім сіз құтылым, сіз жиңуші деп, қандайынды біз Гүлшешектен жауап күтебіз. Әбұлай, ғымымен алғанда жауаплар келді 40-тан ортық, хәм аның, яқынша 90% дүрісейді. Демек, енді жауап Карелия Республикасы болды. Құтылыймыз Гүлшешекіні, хәм аңырдан жауап күтіп қалабыздысылар. Әлі біздің мұнда қойдадыр көрген едім құтылау. Қарағыз әлі. Құтылау енді қошқан, демек енді аны әзілерге керек әліге. 891-72-308 біздің номер дұслар, құтылаулар, сәлемнер барсыда қабыл итіле әліге. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
3: Бая жауаплар арасында қарап отырам. Біздің көптен түгел бұзған атына 3-ші июнь күні шулай оқ ойында Ренис есімлі таңлаушыбыз жеңген еді. Ол уақытта мен 19-ші болып кім дір жауапны еллі шуңа біле кетебіз деп айтқан едім. Хәм біздің ол уақытта Ренис номер 19 хәм жауапны язған еді. Хәм дірістен де жеңуші болды. Бүгінде ол язған номер 8 Карелия деп, лекен ол бүгін 9-ші болып язған, білесіз ме? Мен Ренистің интуициясын мақтап өтесім келген еді. Әфәрін, Ренис, сізге де. Тағын бәхіт Елмая язған. Бек яқын болғансыз жеңіңге. Енді шының білен дұслары барлық сәлемдерді, құтлауларды оқылды. Демек енді хатлайыныбыз зақырына яқынлашты. Сізнің білен болды мен, Глина Менжелеева, хам енді мен сізнің білен бүгінге сау болашмын, кешке қадар ғына деп айтып қалам. Барығызға да мотор күндер, Татар радиосында жерлі сағат дәвам етеді. We'll be right back.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларының туннары қыйбатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім түшлеріне яза тұрға. Йылмайуымны яңартып, қаршы матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантары урнаштыру 22 мін сумнан. Немесское качество, һәм ғынырлы гарантия. Сириус стоматологиясы Қазан Камалеев проспекті 26.
3: Тискәрі йығынтысы болуы мүмкін тоби білән кеңешләшігіз.
4: King Store. Apple оригиналь техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет. 7 йылдан артық ішлейлер. Бары тек оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге. Ғынырлық гарантия. 40 мін сумға қадар бүләкләр. BMW 3 уйнатуда қатнашу мүмкінлігі беріле.
5: Акция 2026 жылының 2 мартынан 18 июліне қадар әмәлде. Өштіруші шартлар бүләкләр саны алырда алу орны вақыты тәртібі тұрна тұлырақ 8-8-311 телефон бойынша.
6: Барлы тұрмыш никахтан, никах Ярдәм мәшетінден башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башынан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
8: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
9: Шәйкене, һәр пәнҗе шәмбе, кичке 8-дә.
10: Татар төнге клубы
9: сине биетә.
11: Казан Мол, терраса, кру ирекле.
12: Генерали ғанашылар, көзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынарығызны көз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәләмәтлік, машина, барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант. Сыйырмайы, сырла.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: 9 июнь көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Тілі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүнектан толғын жейіл. Японияда үйге, мектепке, хам қойбір ресторанларға кіргенде, ойы кемін салырға керек.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғына йоқ. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Зүләйлі. Бар балдақлар. Зүләйлі күйі Нәқия Юсупова сөзләре.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Парижда Қозанның 1000 жылдығына бағышланған Татарстан Республикасы күндері ұза. Шолуқ жылының 24 августынан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жыл.

0: Куршыға 60 толғаш ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәлі туфли кейіп болмаймы? Кешкі аяқ арай? Қан тамырлары бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұражаға дейтігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Линскай урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
2: Тискәрі ғынтысы болырға мүмкін. Табип білән кеңәшләшу сұрала.
3: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шелтәре. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет. 7 йылдан артық эшлиләр. Бары тик оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Ммм, нинди нәфес, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім, түшлеріне ясатырға, елмайуыны яңартып, қарша матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары орнаштыру 22 мың сомнан.
3: Немесское качество, һәм гомерлік гарантия.
2: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Тискәрі йоғынтысы болуы мүмкін табип білән кеңәшләшегіз.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Киләй

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін күгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зүләйлә. Рәхәтләнеп яшигәле. Ләйсән Мәхмутова күе, Ләйсән Мәхмутова сүзләре.

Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жеңіл түгіл. Татар радиосында реклама.

Әллә нишек кенә үткән ғүмер, дөрләп янған йыллар көл болған. Бір гүрілті үткән ташқын болып, ұшақ ұр

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 9 июнь көнне Казанда алмашынмышан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Тілі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан толғын жел. Японияда үйге, мектепке һәм кайбір ресторандарға кіргендә аяқ киімін салырға керек.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Stop.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкі сен жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зүләйлі, Жан Ярам, Ләйсән Мәхмутова күйі, Камил Сәғәдәт сүзләре.

0: Яхше кейіп Тата радиосында.
1: Студия біз сәғатлерім 6 тұлып кетті, демек Тата радиосында яңа жерлі сәғаты башланды. Хәм сізіне микрофон алдында сәлемлем мен, Глина Менжелеева. Енді күндіз дә менің білен бұлдығыз, кешегіз дә менің білен өтешек, шоңа күрейінді. Қобаттан қайырлы кешілер сізге. Бұ жерлі сәғатта кім нәріні ішітір біз екен, әйтек зәлі шыларға қысқағына сәғаты бізден башлайық. Біз таңларбыз Филлюс Кахировна. Шулайық Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрәмов. Айрат Сәкен һәм диджей Радик. Яңғырлы Қазанды әйдәк зәлі дәртлі жырлар таңын дұслары. Барығызға да матур кешілер біз дәуам етабыз, һәм эфир кеңілігін тапшырабыз Алмаз Латыповқа.

Достар, енді келесі сағатта біздің кешкі хатлайн тапшыру башланашақын. Құтлаулар, сәлемдер, хәм танышу хатлары барсыда қабыл етілен 891-72-308 номері бойынша. 891-72-308.

0: қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісінде біле. Мен гіне хабарлар түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа езілірға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Атерті түгілтәлді шекленген тулырақ мұғынатты түгілгінді. Пышырашқанға қадар.
2: Книтка Вер. 8 жыл бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мүлтірған кейім жетіштіре. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық Вер нұтты. Рус айтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тонышаласыз.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
1: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
3: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сы, қойнар қоймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ісілі шай. Әтабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.
9: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
10: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
11: Искәре йогын төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
7: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак магнит Экспокар
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Шоушлана кешкі сағат 8-де. Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклеуі 12+.
1: Жайгы уян татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ирактан көрмейсіз ме?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
4: Дискәрі ұғынтысы бұлырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.
5: Тотар радиосының

ойынабызның жеңушісінің белгілері уақыты келіп жеткендер. Бізге оның іші болып язды Рамиль есімлі тыңлаушыбыз мінәнің жауабы мұндайды. Тузан суыртқыш сызық мен оның іші деген мүлі білесіз мі? Әм ол дұрыстан да оның іші болып шықты. Машина ремонтлым, колонкасын текшерем деп қошқан едім радионы деген біздің Рамиль қамдайынды. Біз аны қытлайбыз, шын күңілден демек ертегі Кариф театрына біздің Рамиль есімлі тыңлаушыбыз Амбора енді мне шулай котлыйбыз енді. Бәхет іші, дуслары, шуан көрі. Икінші ылы бәхет сізге елмайсын деген тілекті қалам қам. Енді қатлайыныбыз найдек зәлі девам етебіз. Сүрді басуында пішен шабушы сеп Гатуллин рейске қойнар сілем. Исен сау шабы бітіріп қойт деген Фирузе есімлі тыңлаушыбыз. Нашлай. 891-72-308 біздің номер, дұслар, хатлайныңыз дәуім ете, қытлаулар, сәлемдер барсы да. Қабыл итіле біздің Макс қызметіне. 891-72-308.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 9-нче июнь көнне Казанда умышлымшан булатлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тілне 14-15, көндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан толғын жел. Японияда үйге, мектепке һәм қойбір ресторандарға кіргенде ояки мен салырға керек.

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссам, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатер турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатерлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатерлар бәйесі сөйленген фатерларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.

0: Шлей Бартик оригиналь техника. Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлі ғын әкізік. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғын әкізік. Татар радиосына 25 яш.

0: Мияулаған мәшіге ішікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош исле шай, табын түрендә яңа пішкән икмәк һәм тамлетты майы. Тамлетты майы. Табиғи дәм һәр көн өчен.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұпта. Ру сайтында қозындағы франткан икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
3: Тоқта! Бигтада үш үзейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Ұзақлама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
4: Шулай деп Ақбарс хоккей командасы бұл Татнефт аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға зұрдан-зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефт аренада. Билетлар сатуда.
5: Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.

0: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересіншә, кинотеатр һәм театрға йөрене қолайрақ күрә ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.